Ukrajini nije moguće zbog pozicije ukrajinskih vlasti, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov komentarišući predlog predsjednika Kazahstana o obustavi borbi i povratku pregovorima. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. Vreme je pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda Vojvodina, od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. Vreme je pretežno sunčano i toplije. U drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, dnevna od 30 do 34 stepena. Slušali ste vesti.

program. Čućemo Mariju Elez, zamjenicu predsjednika Skupštine opštine Aranđelovac. Naš gost biće i Neven Kogović, instruktor plesa, muzičar i slikar. Emisiju vodi Nada Babić. Sezona je sakupljanja gljiva, a malo je poznato da su Valjevo i njegova okolina bogati tartufima. Porodica Mijailović ima sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa kojih nalaze. Pre više od 15 godina to je bio hobi, a potom je prerastao u posao. Crni tartufi koštaju oko 50 evra po kilogramu, a oni koji se najviše cene, beli, staju od 2000 do 2500 evra. Opširnije u emisiji Nedeljom za selo u 8:05. Urednik emisije Dušan Veličković. Od 10:05 smo na talasima zdravlja. U čemu najčešće grešimo pri konzumaciji hrane i napitaka? Šta treba da sadrži putna apoteka da bismo očuvali digestivno zdravlje? I kako da se bez posljedica izborimo sa putničkom dijarejom? Neka su od pitanja na koje odgovara doktor medicine Đorđe Kralj iz Kliničkog bolničkog centra Zvestara. Urednik i voditelj Marijana Rajić. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12:15, kada u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Vojislava Donića Laku noć, dobro jutro, dobar dan. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1875. godine u Velikoj Ivanči je rođen Milorad Petrović Seljančica, pesnik, prevodilac, učitelj i ratnik u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu. Zbirku pesama Seljančice, po kojoj je dobio nadimak, objavio je 1902. godine. Najpoznatije pesme iz ove zbirke su Igrale se Delije, Jesen stiže Dunjo moja, Moj Dilbere, Ne luduj Lelo, Zarudela šljiva ranka.
5: Milorad Petrović Seljančica počeo je da objavljuje pesme kada je imao 16 godina. Bio je saradnik dnevnog lista, Bosanske vile, Brankovo kola, Politike, Srpskog književnog glasnika, učitelja, narodne prosvete. Pisao je i pesme za decu, pesme u prozi, a objavljivao je i prepeve iz slovenske lirike. Tako je prepevao pesme Ševčenka, Koljcova, Ljermontova, Vazova. Napisao je i pozorišni komad Mladost, jedan komadić švajcarskog sira, Sirotan.
7: Kao učitelj, a usto još i pisac, izdavao je čitanke za decu i seosko stanovništvo, ispunjene prigodnim pesmama i pričama, popularno pisanim tekstovima iz istorije, geografije i drugih oblasti, savetima iz higijene i raznim zanimljivostima kojima je želeo da zabavi i da pouči u isto vreme.
6: Na današnji dan 1875. godine rođen je Carl Gustav Jung, švajcarski psiholog i psihijatar. Začetnik je takozvane kompleksne psihologije u kojoj se razlikuju dva sloja podsvesnog, lično i kolektivno podsvesno. Sačuvana je prepiska Junga i Freuda koja je počela obostranim oduševljenjem, a završila se razlazom velikih naučnika. Slušamo deo jednog od prvih Freudovih pisama Jungu.
8: Dragi i poštovani gospodine kolega, vaša poseta bila je mila i vredna. Imam želju da vam i u pismu ponovim ono što sam vam usmeno priznao. Vaša me ličnost ispunila poverenjem u budućnost. Sada znam, može se i bez mene. Jer ne mogu da poželim sebi drugačijeg i boljeg nastavljača i izvršitelja moga dela od vas. Siguran sam da vi ovo delo nećete izgledati.

Vladimir Zelenski izjavio je da prema podacima obaveštenih službi ruski predsjednik Vladimir Putin priprema uslove za proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. U Berlinu je sinoć jedna osoba poginula, najmanje 15 povređeno, kada je u masu ljudi, okupljenih na paradi ponosa, velikom brzinom uletelo vozilo, saopštila je policija. Parada ponosa je otkazana. Očevici navode da je u masu uleteo beli kombi iz kojeg je zatim izašao čovek i pobegao. Policija traga za počiniocem. Expo Karavan, paviljon igre, danas je u Vranju. Građanima će doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj, čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave sabor Svetog Arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. Sport. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena Zvezda i Vojvodina. Od 20:30 Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. Juče su fudbaleri Čukaričkog pobedili Radnički u Nišu sa 2:0. OFK Beograd i Radnik odigrali su nerešeno 0:0, dok je IMT savladao Zemun sa 4:0. U Srbiji danas se sunčano i toplije vreme, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 34 stepena. U Nišu je trenutno 11 stepeni, 14 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 19 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jelovac, čitala Biljana Jovanoviću.

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
3: glumac, i Milica Stefanović,
4: glumica,
5: Tara Ljušković
6: i Marko Jakšić
7: iz dečje dramske grupe Radio Beograda.
8: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. Srpska pravoslavna crkva i verenici slave sabor Svetog Arhangela Gavrila, poznat kao letnji Aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. Na evropskom prvenstvu za košarkaše do 18 godina, koje se igra u Italiji, Srbija će od 20 sati 30 minuta igrati sa Turskom. A u našoj zemlji danas sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. U Nišu je trenutno 13 stepeni, 17 u Novom Sadu, u Beogradu temperatura vazduha je 20 stepeni, vlažnost vazduha 43%, pritisak 996 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Voždovi dani, tradicionalna manifestacija koja se održava u Velikoj Plani, danas započinje. Bogat je program i ove godine, uključuje izložbe slika, tribine, promocije knjiga, skup istoričara i muzičke koncerte. Takođe, danas u Lajkovcu započinje tradicionalna revija kulinarstva i takmičenje u kulinarstvu, Kolubarski kotlić, zabavnog je karaktera u kojoj učesnici imaju priliku da se takmiče u pripremanju kulinarskih specijaliteta. Pored degustacije, posetioce očekuje i prateći muzičko-zabavni program. Evo, iako u sezone godišnjih odmora otvara se i pitanje sigurnosti doma, kako osigurati stan dok niko nije kod kuće. Budući da su bliski odnosi sa komšijama sve ređi, mnogi se dvoume između proverenih prijatelja i moderne tehnologije. Otkrivamo šta je najbolja zaštita od provalnika i kako sprečiti neprijatna iznenađenja po povratku, pripremila Vanja Kašiković.

doneti deo atmosfere specijalizovane izložbe Expo 2027. Beograd i kroz bogat program predstaviti vrednosti na kojima će počivati najveći međunarodni događaj čiji će Srbija biti domaćin naredne godine. Svečano otvaranje zakazano je za 18 časova. Posetioci će imati priliku da upoznaju i razvojne potencijale Vranjske banje kao jednog od značajnih turističkih centara Srbije. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske super lige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina, a od 20:30 Mladost i Novi Pazar, pola sata kasnije igraju Mačva i Partizan. U Srbiji danas je sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Trenutno je u Nišu 17 stepeni, 21 stepen je izmeren u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 22 stepena, vlažnost vazduha 46%, pritisak 996 milibara. I dalje duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.

0: U seriji Dramski program za decu slušali ste reprizu dela Vojislava Donića Laku noć, dobro jutro, dobar dan. Uloge su tumačili Vladislav Mihajlović, Tanja Divnić i deca Milenija Stamenković i Nenad Đurović. Lektorka Nataša Šuljagić, muzički saradnik Maja Vasić, tonmajstor Tomislav Perić, režija Stefan Neparoski, urednik emisije Vojislav Donić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, produkcija Dramski program Radio Beograda, novembar 2001. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

0: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1,
1: samo narodna.
0: Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna. Muzički urednik Snežana Stanojević.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost sportskog spomenara u 16 je biciklista Radovan Đajić. U emisiji će između ostalo govoriti o svom ocu Jovanu, koji je štampao nekoliko novina Srba u Kanadi, a bio i prijatelj Nikole Tesle. Zašto je već kao osnovac odlazio na vežbe u zgradu Difa kod Slavije? Kako je nabavio prvi bicikl, a zatim i trkački? Autor emisije Miroslav Nešić. Ta lampa, takozvana stona, bila je sasvim obična. Čak nije bila ni lepa, ali je važna za početak današnjeg zabavnika u 17.5, u kome svoje mesto imaju i John Logie Baird sa mehaničkim počecima televizije, mini evergreen intervju sa balerinom Ivanom Kozomarom, jukebox kaledioskop iz 1975. Britanska grupa Sailor, glumac David Niven, poezija Mirjane Stefanović, jedna daktilografkinja Resavka, jedna autobiografija čiji je naslov proizašao iz anegdote sa hollywoodskog filmskog seta i evergreen muzika koju bira muzička urednica Nataša Mančić. Autor, urednik i voditelj Mirjana Blažić. Od 21 čas u okviru dramskih minijatura slušat ćete radio adaptaciju dela Plašt. Autor Dino Buzzati. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Male noćne priče. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: svaku zgrmljavinu. Jutarnja temperatura od 14 do 21, najviša dnevna sutra od 29 do 33, u Beogradu 31 stepen. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program.

0: Ecco.
1: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
2: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. august. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
0: Ecco.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: I karijera Lela prekal averutne muzikak je projekt je taj buti kote si kavgja poro talenti taj fendono averipe. Vaktea kjergja poro personalno stili savosito u lavdo ani kjerutni scena. Olako gilavi be pana verifikuj nena olako artistikano kvaliteti.
1: Karijeru je započela kroz različite muzičke projekte i saradnje, gdje je pokazala svoj talenat i svestranost. Vremenom je izgradila sopstveni stil koji se izdvaja na domaćoj sceni. Njeni nastupi uživo dodatno potvrđuju njen umetnički kvalitet.

Zeini Murkić je vizuelni identitet također veoma važan, pa pažljivo gradi imidž kroz spotove i javne nastupe. Kombinuje urbanu estetiku sa modernim trendovima. Time dodatno naglašava svoju umetničku prepoznatljivost. Njena popularnost raste i zahvaljujući društvenim mrežama i digitalnim platformama. Aktivno komunicira sa fanovima i deli delove svog privatnog i profesionalnog života. To stvara osjećaj bliskosti i dodatno jača njen uticaj. Me musajte arhav drom.

U seriji Dramske minijature slušali ste reprizu dela Dina Bucatija Plašt u dramatizaciji Novice Savića. Uloge su tumačili Predrag Panić i Zagorka Marjanović, lektorka Nataša Šuljagić, muzički saradnik Predrag Vasić, tonmajstor Dejan Ivanović, producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić, reditelj Miomir Brajović, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednica serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, jun 2002. godine.

0: Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić očekuje da će uskoro biti završena kupoprodaja ruskog udela u NIS-u. Ukidanje američkih carina Srbiji rezultat je dugotrajnog rada, kažu zvaničnici i ekonomisti. Ne smiruju se požari u Francuskoj i Španiji, evakuisano više od 300.000 ljudi zbog vetra i visokih temperatura ugroženi gradovi. Na gazdinstvu, na području opštine Raška, potvrđeno žarište boginja ovaca i koza. U derbiju drugog kola Superlige Crvena zvezda pobedila Vojvodinu 3-1. Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, lokalno kratkotrajna kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Temperatura sutra do 33 stepena. Rešavanje pitanja naftne industrije Srbije ulazi u završnu fazu, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Prva rekao da se privode kraju tehnički detalji. Naveo je i da će termin predsjedničkih izbora zavisiti od datuma održavanja parlamentarnih. Pripremila Sara Kolak.
1: Pregovori o kupoprodaji većinskog ruskog udela u naftnoj industriji Srbije sa mađarskim MOL-om uskoro bi mogli biti završeni, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Po prvi put da sam pomalo optimista, mislim da se tehničke stvari sve privode kraju. Nadam se da bismo do kraja septembra ili pre kraja septembra mogli sve da završimo.
1: Isplata jednokratne pomoći penzionerima počeće 14. septembra, rekao je gostujući na televiziji Prva predsjednik Vučić. Kako kaže, u zavisnosti od visine penzije, najstariji građani dobit će između 20.000 i 35.000 dinara. 8 dana kasnije počeće isplata sredstava svim punoletnim građanima iz akcionarskog fonda, ističe predsjednik.
2: I na to idemo sve sa ovim iz akcionarskog fonda za sve punoletne građane, što ne bismo mogli, jer ćemo morati iz budžeta da dodamo nekih 150 miliona evra. Na to imaju pravo samo oni koji su postali punoletni do 2007. godine. I šta sada radimo sa ljudima koji su postali punoletni u ovih 20 godina? Da im ne damo ništa. Zato to moramo da menjamo zakon, da bismo svima dali, plus mi smo sad dužni i onima koji su preminuli u međuvremenu, odnosno njihovim naslednicima, da damo to što je bilo zarađeno kroz akcionarski fond.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Čovjek je proklet i žali za svim putevima koje nije prošao. Reči su Meše Selimovića iz njegovog večnog romana Derviš i smrt.